0: بھلے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے, کوشش ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالر لے لیں, اور ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں, آئیے جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں. ہلو,
1: ہلو, نمستے سر.
0: جی نمسکار, نام بتائیں اپنا.
1: جی محمد طالب انصاری, راجا کٹرا, بارہ بنکی سے. سر جی ایک ہفتے یا دس دن کے بعد میری کال لگی ہے.
0: تو چلیے, مطلب بہت زیادہ تو گیپ نہیں ہوا, ابھی لوگ تو سال بھر انتظار کرنے کے بعد فون لگتا ہے ان کا.
1: جی جی,
0: ہے نا, تو
1: پریپریشن بھی چل رہی تھی سر جی.
0: اچھا ہے,
1: کسی
0: جاب جاب کی پریپریشن کر رہے تھے ایگزام کی؟
1: جاب کی پریپریشن, پرسوں میرا ایگزام ہوا ہے, بہرائی سینٹر گیا تھا.
0: اوکے, تو کیسا ہوا؟
1: جی ایگزام بہت بڑھیا ہوا سر جی.
0: چلیے, تو امید کرتے